0: Anyakuwa radhi Msambiki tabwera nazo mpango zatu kwa siku leo pakutoa madimi soro mpango tunakupangana kwa district ya Bozi mbono sofala na mankasa kuzikolo kwa ndima anati akale nzizuno na mhangwa za kujalira na kusasengira hangwe ya uchinji wa kulambu kuno na pinango pinaza funaoneka pa mizizi hii na funakuza hii kunde kunde ya kusanya kubudikira kufumba kwa mulungu mpepu kutola kwa mazi peno na unangu uchinji wa kala kulambu pene bichitika utendo nyoka za kuenda kolera wapa antu wa kupiringa na awiri kuchibabava munu mpropisi sofala tene pambafika mpaka shanu hapo kusweka kwa antwane bichitika pakumala iyo distritu sumane mumpu lembera Alta matangwe au utenda. Zinangu basi mpangwa zaatu pansi kwa leo nanyaku ufa ife na tukupangenu kutini. Anyaku umba, achesa. Na nango, hanakila mabasa kusayasana mpromisi sofala, na kusasanyika tira kutiwa burukire. Pama guma magakala chima kumatandatu, akutoma afasi. Nezuika ndefeira aguru pekuaria, kundi mabasa au ulimi, malonda na machapu muno Msambiki. Kumichiri ni George Barros na Carla Kundi. Ifu kutoma kwa mwagwa zaatu wa nyakuwa ife takupangane pansiku ya lero kuti distritu ya Buzi munu sofala na mwangasa na ate kalina mhangwa tangwe na kutawira penseli kuna funoneka tangwe uchinja kala kudambu kuno pontu na zinangu mhangwa babasa kusanya tangwe uchinja kudambu kuno Sanchi Golonga.
1: Ehede ninga muda bilongirewe ndimo diinde mhangwa zenezi bulukira pachika hiku jina salaka na kupenda wipi wa machinjiru wa kudambu ye nishede. Ndiwo unabala kupinzira diinde mpamvu tuwera tu kukwanisa kutimbana na pilengulengu vyonziko machinjiro kudambo nkati mwa akali a mpostu administrative nkati mwa aluani pangawoneka ulengulengu wonole ninga kulonga kudachita nkadamo wachwiri uyu masalakana mabasa pa mizizi ya mwankasa. Lukira pachigaiko cha iye nishete, ndia dabala kuti, pa mangwe nzero za luso, pale mbwe tamba. Tamba njene inafuna kupedzera kuli yakali ya mpiesa, tuwera kutunda kuuluzika kwa mbomba, pina na udidi wakusiana. Siana, mbwe Alberto Armando walonga mafalani wapansikwe ya chitatuchino, mluwa ni ya Buzi, pabanja ile chitika, pa kusaya saya, nzero za luso, tuwera tu mnyakupanise kuona makamaka. Chipezo china funautu achite pakufuna pezera mbomba. Bulukira pa udidi unayiwo asake luso ya didi ya kupinzira kuli yakari ya montu humo. Mwe Alberto Armando alonga mwenye pansi kuti anati ya pasi nzero za luso kuli mbomba. Tuwera akomeze ufuliki pina na jisizikiro panga uoneka machinjiro hako dambo tiveni fala.
2: Após a conclusão e a confirmação da informação, seja produzido um relatório que vai ser partilhado com diferentes atores, incluindo o próprio Distrito do Buzi, para orientar como é que nos planificamos para fazer face aos eventos extremos. Principalmente, como integrar essa abordagem em alguns instrumentos de planificação do Distrito.
1: Pangamala uoneka magumanewa, panati palembwe tsamba ibozi, tsamba njene hii inafuna kufatisiro basa, apakufuna tu kupasa luso kuli akali ya montu muno muluwa ni ya Buzi, tuwera atewere, njira zezire zinafuna kubiswa, apa tuwera kudenula nyatwa inafuna kuoneka pangati mazipeno mhepo mbitoma gubuza, aweni akali na chisizikiro. Tuwera tu pareke kuoneka uipi ukufa kwa antu peno kuruzika kwa udidi uwako siana siana. Na mwemo, hii wakada monzi ziningana uno, amala pasirana luso ya didi. Luso njene ya kufuna kutimbana, tuwera pareke kuoneka uipi wapile ngulengo vya nziko. Na kundinango, mbozi mulimiriri wapachigaiko cha INJD, mluwani ya Buzi, Mazunga Makangisi ndiye adalonga kuti mpamvu ndizo zinachitwa na pigaiko vya kusiana siana pabozi na akali ya mpisa. Tuwera tipase luso kulimbumba makamaka nzero za kutunda pakulumbanya udidi uwao na ana tuwera pareke uoneka uipi. Manyankuira Tiveni fala.
3: Na base dessa comunicação, desse conhecimento, vai nos ajudar muito com os nossos comitês locais de assistência no Chido Buzi, para comunicar à população que vive na zona de risco para a zona segura. Então, rapaziada, posteriormente, já para seguir no documento definitivo, em que já o distrito pode aproveitar, já usando, em que se prevê esse cenário de inundações de cheia, em que eles já sabem que a zona X, ou o local de X, ou bar X, fica seteada.
1: Bulugira banzeiro zezili zinafunefe pinziro tu, ife, tinate, tiende mbompisa, mitienda, mitiru za kali ya montu motuera kali mbaziwa. Kuti, udidi unabulukira pontopontu hapo, pakusziwa kutunda. Panga woneka pire ngule ngubio nziko na njipe pire, pisafunika mundu wakale wakuziwiswa, wakuziwiswa ndiye tu anakala wakuchengjera. Na mwine muife mpamfa zirukuzikita, kwenda mitilanga akali ya mpiesa akali mwakuchengjera panga woneka uye piningana wono, akali maso cher, tuwera tu akwanise kukala antu akuziwa. Ikarifala ya mbozi muimiriri pa. Chigaiko cha INGD mluwani ya Buzi Monto Muno Provincia Sofala, Mazunga, Makangise, Mbalonga na Tangwe ya Banja Idoneka.
0: Mwalusesi na Gulonga na nchimera ponu nambangu ya Sekulonga kututena nyoka za kuenda kolera wapa anto akupiringa na wiri kushibabava Muno Sofala. Terepa mafika mpaka shano. Usani kusega kwa leo kwa chitika pa kumala distritu Lembera Sumane Mumpu utenda utwa wa nyoka za kuenda kolera. Sanchi Gulonga.
1: Mwene mundi modi nzanga ninga muda bilongirewe utenda wanyoka za kwenda kolera. Ndiwo nenda mbupa mbumba na chino bulukira mluwa nyeshibabava mundu munu provincia Sofala. Tenepa tingenda kayengesa adia shanu. Wantu adatisia na tangwe utenda huboziene. Kusiapo luwa nyeshibabava utenda wakokeni. Ndiwo udapuketa mpaka jishemba. Gorongoza babozi na luwa nyenyamatanda. Tingenda kapiona na chino, ndi antu adapatwa nao wakukwana kuchita. Maza na matatu na maku matatu na tandatu, antu ndi onzizi ningana uno. Alinao. Mbangwa zeneza hii kwa pakweja, inde pachina hii chino. Kumapeto kwa banja ya chisere, ida uoneka, pansoka unasalakana makamaka kuonerera, akadamu, montu munu provincia Sofala. Pikuwa pakwecha na mkwata mpangwa wabanja yenei Nazareth Reginaldo. Nazareth Reginaldo ndiye adapinza kulonga kuti Monto Monshibabava ndiyo luani ya kuti nachino ilikufunika pikulu kakamu ijipezo tuwera kuti utenda uleke tatarika mwanzaya ya Tiveni Fala.
4: A provincia continua a enfrentar o surto de cólera em quatro distritos, nomeadamente Xemba, Xibabava, Gorongosa e Nyamatanda, com um total de 336 casos até a data. Como dissemos, são quatro distritos que estão em surto da cólera e Xibabava, mas até no dia 28...
1: Babanje Boziene, utenda, wantomba andi udei pambo vakwecha, na tatarika bulukira, muluani yakaya na Mar Romeo Tiveni.
4: A província enfrenta um surto de sarampo em dois distritos, sendo Caia e Mar Romeu, com um total de 95 casos e 100 óbitos.
1: E cari fala, ia ambuia Nazareth Regional do Mbalonga pa, na tangue ia banja e kisserei da uoneka pa mabasa kusaya sayang homuza didi kuli utongi nkati mwino provincia Sofala pa kufuna ngonjesa mautenda anakaka mbumba.
0: Kumara kwa zezu zinango zatu basa na Gulonga tina inchemera mbatipanga kuti. Anyakuziwa, umba, achesa, anyamalonda, na anango. Awa, na atabulukire, pa maguma wamba kala achi makumatandatu, amfendo kutoma maguma neo, kupangise malonda pakweja, mkate mazikwatu na Musambiki, Sanchi Gulonga.
1: Ehede, ninga muda bilongirewe, ndatawira inde ndi moreto. Maguma hane wanachitika, bulukira, montu muno mbaira. Awa hana bulukira pinze pinze pamboto ninga na yene. Ndiwo tu hana chita uku na uku awa nyamfu mankati mwenu provincia Sofala. Anafuna akwate mitundula njisha endenayo kapangiza kwe kule kundinango. Tuwera tu piziwi kempianchi pia udidi pinagumanika mkati mwa ino luani. Alongwa mavala mangas, bulukira pa mikrofoni za radio Musambike. Kwa awa dapangiza piao binawene ndiwo tu adaveka kuti pinawene ndipi zinsh. Pinafuna auto kupangiza Nanji alikupemba kuna utongi tuwera tu wapiringane na kwa salakana. Nzero ningana zene zizi ziende basogolo ga. Agulukira nantu mule mbi wa ino provincia ya Sofala. Mbasia nzero upakwecha kuti magumane wanawoneka awa ni maguma kupasa ntimu upikulu kakamwe nkati mwa ino provincia ya Sofala. Tiveni kulonga kudajira ye.
5: Para nós, este evento não é um ato meramente simbólico. Trata-se da plataforma de lançamento e preparação rumo à 61ª edição da vacina 2026.
1: Kuri ife, magumane wawa, si kupangiza basiene chidindo chato tai. Mbwenye, li kupangiza ambo, mbisasanyira. Kamaka kuika pakwecha mbanja yene inakambi uoneka ya chimaku mawiri na ibozi. Ishi ya pafasi, pachoka jenu ya bigo bire na maku mawiri na bitandatu. Hapa, pilikufunwa ndipi. Kupangiza, udidi wonsenu na kumanika nkati mwaino provincia ya Sofala. Nanchi, tisazi wakuti ndimpata, wakuti awa nyapiao, awa na chita maronda. Akwa nisembo kupangiza pire binawene, peno, pina kwa nisao kuchita makamaka apa makaliro. Tekudikira kuti kuenda kuna funa uchita akwa nise kuzesa mbiri guu mkati mwaino provincia ya Sofala. Ikari fala ya mule mba utongo muno provincia Sofala mbu ya Lorenzo Buria. Mbalonga na tangbi ya kui kwa pakwecha nsama ya fasimpa chakachino cha pikubiri na maku mawiri na pi tandatu kusasanyirwa mbu kuenda sogolo.
0: Basa nyakufu fembide kutafika umuhamu na mpangwa zatu pa kutuma kwa mpangwa. Ife pansi kwa lero, takupangani kuti mpangwa tangu ya kupanga antu tangu ya pili pinafunika pakati pa mabasa kushalira, kusasanyira na kutawile penseni pinafunauneka tangu ya uchinja wakalo kudambo kono na mpangwa pa mabasa kusanya. Ndi mabasa na funachitwa tira kuomba wala kuna antu wakati machitwa buzi. Na longu fana kuti ute na nyoka za kuenda kwa lera wapa antu wakupiringana awiri. Kuchibabava munu Sofala mbafika mpaka shano. Kusweka kuna kwa chitika nkati mba distriti kwa kumana tinepa sumana mumpu lembira atu ama utenda. Neo, zimangu mpango zatu basi ife tuwa upangani basi pa pindi atu ya siku lera mpango zatu kuti anyokuziwa umba. Nkati mwainu provinsi Sofala anangua nyamalonda anati abulukire pa maguma achima kumatandatu mbaka kutoa mafasi kundi ya kupangisa malonda ama basa ulimi na machapo makuru makuru na mangono nkati mwesikwati na Msambiki. Kumichi ni dapata di George Barros na Karra Kumbi. Salani ya kufa na zafana pontu mpangwa na zimanya dini shwa kisombi.
6: Mpangwa za Sofala.

0: Ana, wama sasanyika tuyela tende?
1: Alima, ndili duzi na kumala, basini ndikusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanchi yola nalikulira tenepa?
1: Ah, Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi nditangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onseni si mwadidi tai. Ndisiye ndimpate.
2: Ushu.
0: Basi, basi, kumbwani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
1: Hii, amatama lila?
0: Waona ana, yurani, asawana unga konda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano mkabi nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi pa nyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nango, uzafunika cheza nae tangu ya pina chita iye. Seka nae, kumpasa chitumtono, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yaache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kale ni nae.
1: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino?
0: Apo, kwa takumbwani yaku. Pontu mpasi chifunanu pangono.
1: Ndapifa, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi ukisanza ichanga. Chifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisiye ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi yoseni na kufuna iye. Manako nakala wakutanzaya, pontu, wachiganikiru.
1: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
3: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe, wakupikulpira, pontu na nsiku za mangwana zadidi.
4: Yako msiku zomseni za nchi tatu panzi zuwiri na mapindi kumi toero vesere programa ya ndi na iwedi bas tinaonana.
5: A TMT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TMT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT. O mundo digital é em sua casa.
4: Kulio chamaliato, fungula radial com cinco zonsenas a chinai, panzizo chano na mapindi kumi a kumaulo, towera uvesere programa ya Ana, tinakudikira.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?
7: Mais sabor,
8: mais vida,
7: mais sabor,
8: mais vida,
7: mais sabor,
8: mais vida
7: e tanto amor.
9: João, minha vida! Mãe, não é para não, vira quando eu não pego a avó.
10: Andai, Tati.
9: Sim, eu vou comprar a vida. Minha cucamba, o angulo.
11: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutiti mwengalamba.
10: Adakalamba ni matrapo juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaja mwadidi. Ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tena pandiri kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawiri.
12: Kuna pezo zisi kuna imu pa masenze kero anu ampira. Ibi pilipa anafalemu, chisa cha finyinji ndapika yavu.
11: Kumadi, piru mwadidi kakamwe. Ii mizizi nsene,
2: zapika na chile sa chemera iye na kujapianga pikulu pikulu.
10: Ndi mumwene makolokoto jenera longa vya kuveka pindi za nguku ninga mafafa mfinyinji mendo sako makakamu na mwene mwinipano ndi sa chemera pindu pianga pikulu pikulu ndi pena pipina ndi khadzika tswaka.
11: Eh hey, yavu ndikusaka ngaradi twera chita mapika ufuna kudza musafuna.
10: Ndisafuna karani pabwezi na inipano. Chita ninge inipano jama jero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa pondo kala wakusanzaya kukoma kakamwe makaliru kakamwe na chifunanu chikulu.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Muchunga mijojedu vapurukile vanodika vo Radio Mosambiki tavia no masoko makuru ngondime chindao sofala no inyambani. Unodika na kukala vanyala kaviri kaviri no kumano sabao kana kushandisa dota. Mukati mokupinga kuna ntende duipepe ndio na kolera. No kutikubata paspo jimajuya jinofikira mutunga. Ndio na ntende shpanyule nika na kutaki kwa sure. Musolo o masoko edu. Mapolisa o Republika ya Mosambiki mukati mprovinsi ya Sofala arukupeke jantemejo kuna mabasa rukizo ngobungano mukati mokutonya kana kutatija kuna vea vale magandanga. Chikwata cha ajeshe spesiaji mukati modroba lobera mprovinsi ya Sofala chirukuvetera mutambo mwenu kuzonesa shukurani maningi mumadeko sabudulinu pachivanji cha ferro vya Ardabera nyale kutungamira Danilo Shlongomuna lotasa iyo Mosambiki. Luigi Marjani Carla Kumbe kumchini Jombepo, José Manuel, kumakwangwaneja, nukumachaira mdenga. Tananga potabeula masoko Eduardo Kuti, mapolisi o Republika Mosambiki mukati mo provinsi ya Sofala, arukupeke jantemejo kuna mabasa arukuizwa, ngobungano po kubudirira pomu nukudekecha magandanga anufindara mumutuntu. Javriketu hapa msungano mumwe, nushidi sisu chukupekeja masimba kuna bungano, pomwe novea vanuchangisira ntango, pomwe numutemu jonyika kutivaone, vagari mujimutundu varukupona shakadini, kushinangwa kuti bungano lesepu rikubudirira ngompanda marwe, kuvira muhana madersu shakati, nduma yo masoko o komando provincial, yo mapolisi o Republika Mosambiki mukati mo provinsi ya Sofala. Vashakati vananga kuti kujinyiri huwa kwa majimai pomwe na vana madoko vinuanja kuvoneka kaveta pamkuvo nengana unu vishirikuenda vishituruka ngokuti basa lirukubatwa. Vazivisa ngodiri mweni kuti bunganu lirukudekecha kamale kuti vanarumi vanutaka vanakaji varukunangwa kutingash bani bani na avu. Isho, vishirikubesa jera kuvashushunyula pomwe na kuvatonga kurukusia sule ufrikiti kana ushalaude okuti manakaji pamuzi ashpona wakajinyiri huwa. Gatizo, como é que está pavo?
1: Naturalmente que nós sabemos que um dos maiores fatores da ocorrência de acidentes tem sido a ação humana. Independentemente dos outros fatores não perderem a sua relevância, a ação humana tem sido um fator devidamente relevante. Daquilo que é a apreciação primária, é possível dizer de fato que circulava.
0: Bungano, lido com o dirida um companda marco, lido com nanga camargo, te vangana nangana varukutaka vakaji. Kunao vanakaji varukupombondao kuna vanalume. Jesus, lido com nangua, ma polícia espanisa kuitabasa. Lopenda, kubashushunyura pomo no kubapanga. Kutivave vantu vanantemejo pomo no shuiro, yokuziva kupona no mweni muntu pamuzi, kana mudiwa no mudiwa kubese jirana, mukati mo upenyu wakanaka. Mazwi, okuverketu ango ntuma yo mazwi. Ntuma shitakula mazwi yo mapolisi o Republika Mosambiki, mukati mo provinsi Sofala vadesu shakate. Murukuzo masa kongondime chindao kuvira mukati mo droba lobera emisoro provincial yo Sofala, mabasa ngondime chindao. Trimangange no provinsi ya Inyambani, ndakuda incha mdono wa Inyambani, no soko lo nyamasi.
2: Sekretero wa humambo kuna ino provinsi yo Inyambani, maina Arsene Masing, ngo varkwa nika, ngo waka vashbatira achi shanuchino mu distritu ro Vila Nkulu, ngo pakuguma kwavo mukati mo wendo, wobasa, wozvarimwe, wa Arsene Masing, waka vashkumbira, kuna vararami Rino distritu kuti vabudirire mukati mokuhwisana no hubemi wombanje. Hubemi wombanje unohurijira sure rubudiriro ro nyika.
3: Kuni vakuganya la timbanga swa vako azula olusaila mashfaze aqui há problemas de consumo.
4: A colombo quando a gente carrega tudo isso vai zaha, não cobre os cotas com os chaves, não cobre os dias sacados da outra manhã. A coisa que é nesse mahole é que sa ubehe.
3: Butangena gel.
4: Entraremos na cadeia.
3: E vamos prejudicar famílias inteiras.
2: Engango kuna ma distrito o Inyasoro no Vilang. Engango kuna ma distrito o governo Inyasoro. Maina Arsene Masing, vacum.

0: kubira kuti hugevenga no humbava ngazviwanike zvichipera.
1: Nosso problema são as uniões prematuras. Vamos deixar as crianças. Vamos deixar as crianças estudarem. Não queriam ter uma filha amanhã que é secretária de Estado, que é ministra, que é diretora. E por que não presidente da República? Vamos deixar as nossas filhas crescer, não é?
2: Os suicídios e homicídios. Ai, o Laulene Macaia. Ai, Bulene Macaia. Leão Cate Macaia. Angatafa. É o caminho de todos. Então é bom nós lá em casa conversarmos. Os nossos problemas serem resolvidos lá em casa.
0: O verketa com Arsene Masinge, com a mangolanya Ochishano Chino, no distrito do Vila Nkuru, kwapi vakava vashbatira, kwapi vakava vashitungamirira, musongano kuncha, musongano shikazi kupakwa o humambo o distrito do Vila Nkuru. Kwapinda mverengana nkona sokwenini, Armindo Masinge.
3: Ndina mkuvo kudai nchamudono mprovinsi ya Sofala nomdangandira omasoko esepo.
4: Ndenda dote tukana kolera, ndiona kamo ya ulaya vantu waviri mudistritu Kashbavava muno mprovinsi ya Sofala. Mutengo esepo, unokwana kuita mshano. Kwapi, mukati mokutamika kwa vantu avawali ati mudistritu iwalika mkashbavava, mukati mofikiri mbasi, avachenga kamo vanyolera ndevo jitwa jontenda iwali dote tukana kolera. Sure, komu distritu iwali kamu kashibavava, ndenda iwali dotetu kana kolera, ndiyo navo, ilikune sabashukulu kamare mu distritu, maji distritu Ochemba, Gorongoza, Menengera, Nonyamatanda. Mutengo wesepo wakava kamu shinyolehwa, imutengo unukwana kuita mazana matatu, noma kumatatu ndandatu jo ndevo jontenda yo kolera. Na mutengo uwari, ndiyo nakamu wavo shiziviswa shirungu muna chino choviki. Mukati mo musungano o chisere o ino provincia iyo Sofala na mutakure o mazwi o musungano uwari wa Nazareti Reginaldo. Mudistritu maringwe muno mu provincia iyo Sofala ya kuhuria shoka mchinyakari. Mukati mo kwanika pa ndau iyo kutongamira. Mukati mkulima kamo kuna tonje kwa api. Ate makore apindari makore kamo anukuna kweta matatu. Ate mudistritu iwari ndiona kamo yai niseka shukulu kamare mukate mkulima kuna tonje iduwari. Nosondozo ya kuhulia shukamu nenga chinyakari mukate mkulima kwa tonje iduwari. Ate fafanya yomarimu wa nyomaka uno kurukuvete wa kukotola kuhuli mzinu kwanda na kupendrija jishano jotunilada jotonje soko iduwari. Ndiruna kamura gonde iswa no mkuruwane wa Mateusz Kamangira. Mkuruwane antunga mlira ko mabasa o kusiana siana menengera nufuma o mtundu uwari. Wa Mateusz Kamangira. Ndivona wananga kutin valimi votonje. Ndivona walikuwa nikikamundu masimba macha. Mukati. Mukwa shira zigava kana kupua mpuchero wavo o mjuri mjinu kwanda na kupindirija mjivumbamwe mjumkuku jomilionshi jometikaji. Jwakavea jwishisiwa no komponi yokare ya itonga mirira kwa mabasa otonje kwa pivazinche kama vakava vashiduka kwa mabasa ewarika mkulima kwa otonje kumutundu mwari. Mo distritu ya Kabuji muna mu provinsi ya Sofala inazova kamu ishi vam no masoko akadakaja. Masoko akalingana, akaizana nenga kupengenijira menengere kamu nukushina sirira. Pakati pokushata kamu kwa magariro okunja jwesepo izwari. Ndijona jwa ziviswa bauwa rinutaka nyura kuna vandu wanaunika kama nongoze jokusiana siana kana INJD. Mukati mkunyanga jera masimba ko mchini jichwa jokubwani sisa kama shakanaka pomwe pomno kugondesa kuna jimutundu jokusiana siana kuitira kama vave ni masoko akanaka ngondevo mjomagalido kushata mkukuncha. Soko ili ragondeswa no mkulu wana mchanju anutonga mrida kama kwa mabasa okutaka nyura kuvira ko INJD wa Alberto Armando. Kwapi vananga kuti mukati mumapepa kamu aka ziviswa vananga kuti kujimutundu jizinshe kamu chokusiana siana menengera no amweni mabasa nyumba jimwene kamu jima basa ndi jona jaiva kamu jishungule kutima izangi mozovona no zondozo no muchini ijiwali nchakadi vazinji vantu vanazova kamu no masoko kuitira vakwanise kamu kubuda avachito vaneseki no kushata mkumagariro kunja. Provincia ino yosofala ndiona kamuri kunga masimba mukati mukuna jirira ko mutambo uno zui Festival Nacional do Jogo Desportivo Escolar, kwapi mpikizano wali kamu unazova uchivoneka. Mazuva arikuzari, kwapi unazova kamu uchivoneka mu provincia yu Inyembani. Ati vesepo, vakava kama shisanwa, ivataki vanukona kuita mazana maviri. Mbaru kuchaka, kutatija jo vanuziva kuna vahushe. Menengera, no shikwata izuwa linozova kamu, shi tungamirira provincia ino yo Sofala, mukati mokutatija kamu jo vanuziva kuvira mu provincia yo Inyembani. Mukuru wane anotungamirira mkumabasa omutambo, homi kuvira kumabasa o jujiju kana shkola, muno kuvira bauhwa, nitungamirira mabasa o jujiju muno mu provincia Sofala va Antonio Mavila. Ndivona vananga kuti mabasa okuna jirira ndiona kama kuhamba zvakanaka apashikana zvimukompini zvese kwapi zvino ati mabasa ewali ndiona alikuoneka mukati mwamutengo unokona kuita makoma vumpamwe omtezwa pasana.
5: Natapera kumazwa masokesepo nomudoni takuwira muthodo. Chikwata cha age shishpesiash mukati mo provincia Sofala chiri kuvetera mutambo umweno kuzonesa shikulwane maningi na União Desportiva Songo kumenengera nyale kutungamira mjolo oshilongo muna otasa yo Mosambiki pakati no pakati pino nyika. Kuri kunangwa kuti União Desportiva Songo inolova shikulwane maningi kavete iri mukati mu mpikizano mukulu onyike Mosambiki Mosambola. Ndipo kuti age shishpesiash izokwanise matiwi malongo muna esepo obani kupamba pomwe no kutaulira mujuya zvinozonesa. Imazwi averiketwa ndi Abdul Kadri muhushi o agis especiais chikwata choma polisi mukati mu provincia Sofala kuri kuvetera kuti mutambo unozonesa kaveta ivona valipo kuda kutatija kuti ngozvapi zvivanoziva ngatizwe.
6: Nós sabemos que estamos a ir jogar contra uma equipe do mais alto nível do campeonato do nosso país. É uma equipe que sempre luta pelos títulos, sempre está presente nas afrotaças. Então não é uma missão fácil, é um jogo de sonho para os.
5: E isso ati mvini tichingweta, ati tetemeri, tinolova tudo rotinoziva, taguma padanyu ili ngokuti tairova adikamare, taigogoma taika hijana, tinoriziva tudo. Seza kutisongo ili padanyu guru inolova Mosambola, asipishona vingati chongolera, ngokuti trivana lumevo. Mazwi, okuvereketwa ndi Abdul Kadri, muhush o ajeje especiage, ichikwata chomdroba lobera mprovincia Sofala, pa tasa yo Mosambiki, mumadeko sabudulino, nchini shuda kuzovoneka mkatimo, vese vasabera, varkudano kuti vabudirini nguruzinji kwenda kovona. Mutambo momwe, wadangihwa kuti utambwe, panguvambiri chumaskati. Vapurukiri vanodika vo Radio Mosambiki taguma kumanengera kumasoko makuru ngondi mechindao ndakuti mufunda mtako. Mapolisia o Republika Mosambiki mukati mo provincia Sofala varkuita shivalingo nontemejo kuna bungano ngokubudirira kukudekecha kana kusuma kuna vea vanoita ufrikiti mumutuntu. Ageje especiage inorova na União Desportiva Songo tase Mosambiki nyala yokutungamira padanyo shongo muna muchivanji cha Ferverdabera mumadeko osabudulino. Carla Kumbi, Luiz Marjani, Nenini José Manuel. Tama kwangwaneja no kumachera mdenga. Saranyi pa masoko edu.
7: Sofala no masoko ayo.
8: Masoko macha, anosumula junaitika muno mprovincia.

0: Mujunga mijuk na pukiri vese vese vese va pukira chilangwa chona iwe wakamani. Nyamasi tavia kutamba, tavia koseka, tavia geta juhu jisinyu jukusena siana. Tamu misilani mumbo, pomo na mulavi. Kutitikuwa nisa kubunga ija pakati po chilangwa chinyamasi. Nchado kangano kutimuna kandika nene nisho mwere ni uchidawe jesu zefa nujeraush. Vano nyela chilangwa chado ni manisan shugulonga, pomo ndi ndu kandika pa mchini jombipu. Vado ni wangu, denjanan muko nisa kuyo kupikira chilangwa ichi. Ngo kuti chilangwa ichi shino kwa nisa kujijisa. Inini pomo no tese tese itusu. Wajaha, nuwasikana. Anishikata ndabuyu zinji ngundavayo soko ya nyamasi ngatenda kwa plikira mumbo mchunga mijo tina huira yo samsambi wana. Plikira anushoni.
1: Eu não sei se isso é sorte ou graça de Deus. Lutas e lutas, a gente venceu.
2: Imperfeitos, só enxergam defeitos. Apontam o dedo, mas para mim és perfeito.

0: pangali zino takuti tuwile mkati ni modivro shpiri ano masoko opakati no pakati poino nyika modivro shpiri takuhila mwina provincia Sofala kuitia kukuti ni tuwano kuzo kusoko linoti mapolisia omnyika ino ya Msambiki ndivo vanu simba kubasa ni rino izwa ngobongano ndiyo povu pakusuma kwapi kuna shtema izwa mojinta onda Jose Manuel
1: Mapolisi wa Republika ya Mosambiki mukati mwa provinsi ya Sofala arikupeke jantemejo kuna mabasa arikuizwa ngobungano pokubudirira pomwe nokudekecha magandanga anofindara mumtundu. Zvaivriketwa pamusungano mumwe nochidisisi chokupekeja masimba kuna bungano pomwe noveya vanotsvangisira nthango pomwe nomutemo jonyika kuti vaone vagari mujimutundu varikupona zvakadini kushinangwa kuti bungano lesepo rikubudirira ngompanda marwe kuvira muhana mwaderso shakati nduma yo masoko o komando provincial yo mapolisi o Republika ya Mosambiki mukati mwa provinsi ya Sofala. Vashakati vananga kuti kubvinyirihwa kwa majimai pomwe na vana vadoko zvinoanja kuvoneka kaveta pamkuvo nengana uno zvirikuenda zvichituruka ngokuti basa lirikubatwa. Vazivisa ngodiri mweni kuti bungano lirikudekecha kamare kuti vanarume vanotaka vanakaji varikunangwa kuti ngashibani bani navo. Isho, zvirikubesa jera kuvashuzhunyura pomwe nokuvatonga kurikusiya sure ufrikiti kana usharaude okuti mwanakaji pamuzi achipona wakadzvinyirihwa. Ngatizwe kuvereketa kwavo.
2: Naturalmente que nós sabemos que um dos maiores fatores da ocorrência de acidentes tem sido a ação humana. Independentemente dos outros fatores não perderem a sua relevância, a ação humana tem sido um fator devidamente relevante. Daquilo que é a percepção primária, é possível dizer de fato que circulava.
1: Bungano, lhe cubudirida um banda marco, lhe cunanga camargo, te vangana nangana varcutaca vacaji. Kunau vanacaji varcupombondao kunavanalume. Jesus, lucunanga, uma polícia espanista com itabasa. Lupenda, com vachuchunura pomo no vapanga. Kutivavevantu, vanantemejo pomo no shiro. Yokuziva cupona no mwene muntu pamuzi kana mudiwa numudiwa kubesejirana mukati mo upenyu wakanaka. Mazwi okuvereketwa ngonthuma yo mazwi nthuma chitakula mazwi yo mapolisi wa Republika ya Mosambiki mukati mo provinsi ya Sofala vadesu shakate.
0: Sude kukuzwa kwa ilo soko ndi Jose Manuel ta kwenye dakari ku provinsi ya Inyambani tuwanu kuzwa kusoko linoti munyoro otongi ku provinsi ya Inyambani maina Arsenia Masinge vashanda kumutundu o Firankurus Almindo Masinge.
3: Sekretero wa humambo kuna ino provinsi yu Inyambane maina Arsenia Masinge ngo varkwa nika ngo waka washbatira achi shanu chino mu distritu ro Vilankulu ngo pakuguma kwavo mkatumo wendo wobasa wozvarimwe wa Arsenia Masinge waka washkumbira kuna vararami urino distritu kuti vabudirire mkatumo kuhwisana no hubemi wombanje unuhurijira sure ro budiriro ro nyika.
4: Kuni wako ganya la iti mbanga kwa wako azula ulushaila mashfazi aki a problemas de consumo
5: akolo mkuna nishukaratu lesho haku zaha niku vio shkota haku shavisa niku hunzi sakati ndahutu mwanyani akwa hatike nishimaho lesho kusa ubihi
4: mutangena jele
5: ndraremu jina kadea
4: e vamos prejudicar famílias inteiras
3: engango kuna ma distrito o inyasoro no vilanko engango kuna majistrito o governo inyasoro maina Arsenia Masinge vakumbira kuti hugevenga no humbava ngazviwanike zvichipera.
4: Os problemas são as uniões prematuras. Vamos deixar as crianças estudarem. Não queriam ter uma filha amanhã que é secretária de Estado, que é ministra, que é diretora. E por que não presidente da República? Vamos deixar as nossas filhas crescer, não é? Os suicídios e homicídios. Ai, o Laulene Macaia. Ai, Bulene Macaia. Leão Cate Macaia. Angatafa. É o caminho de todos. Então, é bom nós lá em casa conversarmos. Os nossos problemas serem resolvidos lá em casa.
3: O verketa com Arsenia Masinge kuna mangwalanya ochishano chino mu distrito ro Vilankulu kwapi vakava vashbatira kwapi vakava vashitungamirira musongano kunja musongano shikazi kupakwa wo humambo wo distrito ro Vilankulu kwapi ndamverengana kona sokwenini Arbindo Masinge.
0: Tiri kupinda mbele teso mwona kwa masoko opakati na pakati pwena nyika. Tiri kome nenga sofala enyambani. Ashkazivi ku provincia ya Manika. Rikunesa ishini kana ndijane jimushini atina kunasa kuziva seka mwajino. Ashkati tafungisa no ana masoko opakati na pakati pwena nyika. Taku fungisa no soko linoti chikwata sa agi yesh ispesiais so sofala. Ishiri kuvetera komutambo wakuzufira komoriro. Nishikwata kulubin, shaunia nishipotivo yoshongo. Ndimutambo kana mchaura, otase jimsambike. Jose Manuel.
1: Chikwata cha agia shispesiash mukati mo provincia sofala, chirukuvetera mutambo mweno kuzonesa shikulane maningi na unia nishipotivo yoshongo, kumenengera nyale kutungamira mjolo oshongo muna, otasa yo Mosambiki, pakati no pakati peno nyika. Kurukunangwa kuti unia nishipotivo yoshongo, inolova shikulane maningi kavete ili mukati mumpiki zano mkulu onyike Mosambiki, Mosambola. Ndipo kuti agia shispesiash izokwanise matiwi malongo muna esepo obani, kupamba pomwe no kutaulira mujuya jinuzonesa. Imaazwi, averiketo ndi Abdul Kadri, muhushi o agis especiais, chikwata chuma polisi mukati mo provincia sofala. Kurukuvetera kuti mutambo unuzonesa, kaveta ivona valipo kuda kutatija, kuti ngojapi jivanuziva. Ngatizwe.
6: Nós sabemos que estamos a ir jogar contra uma equipe do mais alto nível do campeonato do nosso país. É uma equipe que sempre luta aos títulos, sempre está presente nas afrotaças. Então não é uma missão fácil, é jogo de sonho para os.
1: Itiso atimvini tichingweta, atitetemeri, tinolova tudo rotinoziva, taguma padanyu iri ngokuti tairova adikamare, taigogoma taikahijana, tinoriziva tudo. Seza kuti songo ili padanyu guru inolova Mosambola, asipishona vingati chongolera, ngokuti trivana lumevo. Mazwi, okuvereketwa ndi Abdul Kadri, muhush o ajeje speciage, ichikwata shomdroba lobera mprovincia sofala, pa tasa yo Mosambiki, mumadeko sabudulino, nchini shoda kuzovoneka mkatimo, vese vasabera, varkudano kuti vabudirini nguruzinji kwenda kovona, mutambo momwe, wadangihwa kuti utambwe, panguvambiri chumaskati.
0: Na hilo soko, vapotani mandika voraji Mosambiki, tiliguma kumbiri kwa masoko opakati na pakati punanyika, tilikomenenga sofala, manika kuda kumenenga no inyambani. Kabeta ni, tinashomba shukuru. Ngosaka chukuti ni, ndewa chukushana siyana, jaita kukuti ni, tilege kuwa na masoko oku provincia yomanika. Achikati itafungisa no ano masoko, aita kwa masoko opakati no pakati poino nyika. Mapolisia omnika ino Mosambiki, ndewa ni wanu simba kwa basa ni rinayizwa. Ngobungano ndi upofu pa kusuma kuna zvitema izvo muchindira unda. Soko la sumo ndi Jose Manuel. Monyo otongi ku provincia yo Inyambani, maina Arsenia Masinge, vashandra kumutundu ofira nkulu. Soko la sumo ndi Almindo Masinge. Chikwata kulubi cha agies, especiais, shumusofala. Chitukuvetera ko mutambo unuzofira ko muriro. Nushikwata kulubi unyo ndisportivo yoshongo. Ndi mutambo kana mchaura, tasa ya Mosambiki. Soko la sumo ndi Jose Manuel. Vapotani mandika voraji Mosambiki, taguma kumbiri kwa masoko pakati na pakati pwena nyika. Kunyepa, ikulinga linga hani. Ndi kwa mazwi kana mikrofoni jino njenga na mwishish, fea na notio. Tinotisani pakati paano masoko, kwa pakati na pakati pwena nyika. Tiri kumenenga sofala, manika, kuda kumenenga no nyambani. Salani no radio, Mosambiki.

23:13. Zoti mazina omiti oshamanangalira mzaya akati ndisharangalira akatowanda ndakomenenga zuva rinovira kuna mukosho nemupimbi kuna mutengeni kuna musharaji kuna murya mbondoro kuna muchaka kuna mukebengwa kuna mutundururu kuna muvheve kuna murya mbondoro kuna muchaka kuna muzamera unobaya mazamera kuna mukwakwa unobara makwakwa kuna musharaji unobara musharaji mazina omiti akawanda chakawanda kuna musoropotyo